0: Vi slår följande stian, ta varandra emot om vi släpper.
1: Vi kan hitmusik. Radio Tromsø. Hits.

0: Tar du vips eller ska jag visa tits?
1: Du lytter till Radio Tromsø Hits.
2: Servus Mia.
3: Hi Dream.
2: Meinst du, also würdest du

0: det med mamma.
1: Lika bror, det bättre.
0: Vilket man, vilket man, vilket det med mamma.
1: Det är bara värdet, kommer jag.
0: Vilket man, vilket man, vilket det med mamma.
1: Det blir aldrig lika morsan som Marcus Nebby. Det är enaste morsan med det här stycket hyndigt.
2: Nej, kanske inte lika morsan som äkta komikra. Men kan äkta komikra, jag inte. Hula lolo, la lolo, hej lolo. Fan, det suger i det här då. Men heldigvis har det ett regnstyr så du kan bli med.
0: Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man, ge mig baby. Ska vi gina i solnedgången? Ge mig man.